أسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها، حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم أدم دفا ген توپ لولو تخ كاتيورل بو لانك باغا توپ نديغلو بروما. ابليس فيتيرلونا سي نجومتي اك نياوتيف بوبوغا خامتيني ديفناكو اك مبيوتي موتاخون مو فيتيرلو لانك باغا اندك يالا سي ليمكو ديغال. موم ابليس دو مويونا نديغلو يالا دالدي ري ريلو ci kaw doomu adama, rey reylu itam ci kaw malaaka yi, rey reylu itam ci kaw boromam bi ko bind. Lutax teguko ludul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laaje ne ko lutax sujjootaloo adam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safar, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko. Waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feeñal ci valeur. Waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bari na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg. Waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla. Te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam, waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da zalika fi al-akhirati azabu al-jahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom iblis dañu judd rek mu noonu ñu. Waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na iblis, te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul araf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj iblis laanatullahi alayhi ne ko ma manaaka an la tasjuda iz amartuk qala ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin qala fahbit minha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم

0: bayina bayena lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay xabar yonenti yu nga xamne manon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida kep ku yalla nam ci yow ñu fo deg ñubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow ñub nak fo seen ñubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonenti nga xamne yalla daf leen yebal ñu nekkon fi ci ko suuf doon jangale ak ñub di jangale tawhid bu wër mom hud mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suñu wax lahqaf fala juddo mu ngi nekké nak ci shimalu hadra maut yini hadra maut mu ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamné ñu ngi koy wax fami aad ñi bokku ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nuh yonenti yalla hud wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sourale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa hud pour mu war len teg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu هي قصة الدعوة إلى التوحيد استوار يننتي اللهوت موك استوار يننتي يويسو بن لا ندخ يننتي لوون رك بودون ووتي جيمي سي توحيد موتاخ وونا لين موم هوت وونا اي نيتام جاي مبوكام تي بور ني ويتال يالا باي جامو خرم na xërem yuy jaamu ay xeer yu taxlanu duñu dégg duñu gis te itam mënuñu lor mënuñu jariñ loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giraat seen mbokk mu ñu wax hud yalla xet wu ne dafay tànn ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jàmbur ci xet nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yonni sayidina muhammad rek la nu yonni ci nit ñépp hud ne leen yéen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aya itam ñewna yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni kadzabat adun al mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un so demi ci suratu shu'ara yalla mu fi netli histoire bi neena hud nitam yi weddi nañu ko nax ba mu len waxe ni len xana du ngeen ragal yalla dañu ko weddi bañu ko weddi itam neena len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirole nax batu wor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al ayat نرى الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو kuko massa def itam dendale nanu ay dura ki fen ci sa wet fen lola weddi la wante lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci woté mbax gogula yalla yene mu tass motax mu woté lolen wayé ap yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bu bon ba ñëwé xéet walay fagagal wayé mom yonent bobu du ko wañi dara motax ci ki nekkul ci né yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hut soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ne len ni len yalla binde musuko binde ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhnya ndax ba yalla raxase suufam ba nga xamanteni nuh ak ñiko gëm rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nekk ci ko suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yen ngi def li mu gëna bañ té modi bokalé ñu ni yonent yalla hoot su fekkonté ni ku tang xol su fekkonté ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon day dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modine def nañ ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflanté wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflanté ak ñom ci yar ak tagine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin munelen man de ap yonentala bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal tekat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munilen ndax danalen yem yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhnya mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jeggulu len sen borom su matubu ilay tob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeciku nek nit ñu bon nek ay criminal nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yi ndan tabax chateau yu yéme la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox len force ba kuñu masana mere buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi len yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax man neen ci lu ne bu de force bi len yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqu alladhi amaddakum bi dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon
1: waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dey ci walu tabax mën neen ci lu ne bu dey force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bikulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهود نلن يندي يلا جوخنا لن خيول باي نون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewane nangu ñu deglu hud ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisee nit ku am ba pare beew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hut ya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun وتكاثرتم حتى زرتم المقابر موني بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيتي جيكو لاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجالي لوم مانتا ليك داي اپلانت تي علال با خاي دوغو بامل واو تي لولو مو دالون وا كير بوتيا تبنونا يانيغي تابخ مالا تسكنونا لو خامني لو نين كو دكي waaw waramalal yi fi ñu fi miiron yépp te ñu génn te yàdduna seen tabax ya ñeneen a fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw la ñu am ca njaboot sax xajuñu fa waaw maanaam mënuñu koo jeexal waaw kon tabax bi li muy rëy rëy rëy yépp bu dee château la benn néeg nga ca am néeg ba la muy rëy rëy yépp benn lal nga ca am lal ba la muy rëy rëy yépp benn barab rek nga cay occupé te bu guddi jotee bu ñu fayee lamp bi sa bopp rek ngay daj waaw kon nag booy dajale na nekk lu lew waaw bu lewee itam na nga ci jaamu yàlla waaw moo tax mu ne kon tëb nuuna yéen ngi tabax ma la tasku nuuna lu ngeen dul dëkke wa tajmauna yéen ngi dajale ma la tëkku nuuna lu ngeen mënta lekk waaw gis mu ne ngi gis koo xam ne la mu am ci alal mënu koo lekk ba mu jeex waaw waaye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xam ne mën na ci dund téeméeri at jàllal jëdu yëngatu waaw nay na caa génnee dërëm saraxe ko moo tax yàlla ne ku ñu fegal nay jege nga ak texe kon ak na ab nay sori na texe motax mu ne wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamel waaw yalla wax nako ci alquran al hakum al takathur hatta zurtum al maqabir motax yenen ci yalla hu ta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamante ni moo di kilifa xet wi ñu ko yoni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lool lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيم كو دون واخ نانكو ياو دال سواخ جي امول بن ارجيما تيتام لي نغي واخ دو تخ موك ني باي سونو خرمي سواخ جي دو تخ ني باي سونو خرمي تيتام دي ني لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédélo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mune len yeen xeurum yi ngeen top diko jamm so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé cof ca ben pep naw ak mom xereum bi du ko meuna nangu ci mom xereum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xereum yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xerem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ne innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ني نينا فيتيرلو جيغا خامني ييفيري فيتيرلو نانكو تي تانكوتي اكو مبيو با تخ مي اسكنالي سين يالا يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ دونو ديغ تي دونو لور تي دونو جاري مي واخ نان سين خير يوي نيو لور هوت ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolou de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñoom mënu ñoo deg deg gogu amuñu chanceu tatane ko ci seen xol mu def ci ñoom ngeum mo dine seeni xol mo febar lolou la imam busairi wayne قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم. إمام بصيرين هنا بتبوان ننتي نانا منا وخني جنت بليرول نانا نيتم جمين بفيبري منا وخني نيامي نيخول نيكون من نجيب جهود يور لتخ مكاي وقتي لامين وفخا ديكو وقتي يارك تجين ديكو وقتي نيوانتي أكو مباخ قمت سك نيمي وخال ننغو نيكو ديك dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer. Moo tax ñu ne ñoom yëfeer yooyu continué nañu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna awa'adta am lam takun min alwa'idin in hada illa xalqul awwal. Moo xam yaa ñuy waar wala waaruloñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor pénc moo toog lég ko fa kër go dugg itam lég ko fa ñun nag ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax borom kàttan lanu si yaram borom kàttan lanu itam ci wërsëg. Moo tax yonent yàlla Hud alayhi salaam continué na di leen woo taxul mu tàyyi wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seeni xol wowu na ci bokkaale ak mbon continué na noonu di dox ci yoonu réer ak cànkute nee na nag ci la sukkandiku nag moom yonent yàlla Huut ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma. Alquran nee na Huut wax na ne qaala rabbi insurni bima kadabuni yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamante ni sama nit weddi nanu ma ko. Lam ca namm moo di ne comme duñu ay nit ñu baax jële leen fi yàlla daal di nangu ñaanam moo tax mu ni leen amma qalilin la yusbixanna nadimin mu ne dootul yàgg ci damañu rëccu li ñu nekkee ci ngoon. Moo tax ñu ne wa kaana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi an al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sta'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indharan ajilan bi an hadha al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allah lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'y al 'ayn fayandamuna haythu la yujjihum an nadam wa la yamlikuna kashf al dhurr 'anhum wa la tahwila. Ñu ni ñoom de doon nañu gaawtu naan Huut su fekkente ni mbugal mi ngay wax dëgg la na ñëw gaaw wante yàlla nee na yàggatul danañ ci teg seen bët danañ ci teg seen bët te bu boobaa itam rëccu dana wees te itam duñu am ku leen mën a dimbali ba teggel leen loru mbugal moom. Moo tax ñu ni dëgg ga ñëw na gannaaw si gi neen nga dem na ndax yàlla fas yéenee naa wàcc mbugalam ci xeet wi nga xamante ni ñoo di gir aat te yàlla yónni woon ci ñoom yonent bu baax bii di yonent yàlla Huut. Moo tax yàlla ni fa anjaynahu walladina maahu birahmatin minna wa qatana dabira alladina kadabu bi ayatina wa ma kanu muminin. Yàlla nee na mbugal mi danaa ko wàccee wante su ma ko wàccee danaa ci fuddi ndiggu gaa ñi nga xamante ni weddi nanu samay tegtali doole. te gëmuñu ko wante itam dana mussal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñëk ka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xañ na len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal ma btada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama' kull sabah mini yalla lim len jikan natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xiyen yi waxtu wu ne ca lañu waxtaan nag ne li fi fees daal moo di nanu dem ca kaaba ga ca màkk bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax màkk ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon nan ndax néeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëtmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw ki day ñëw gëm xërëm ki ñëw gëm leneen waaw daan nanu ñëw ca kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax nañ ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séentu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax ndox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan ak safara moo tax yàlla wax ci alquran ne falamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada aaridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawm almujrimin ñu ni xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu séenee xiin wa nee na dañu rafetoon njort ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha dafay fagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy ngelaw loo xam ne day daaneel château ak lu tabax ba rëy lu fondement ba gudd lu mu xóot waaw tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha waaw yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma
0: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي ورمي سبحانه وتعالى لنا خيط يبري يبلنا تنيوم أيون انت نيوات ما ألك لن واي فصان بمي ألك ووتنا لا خيط وي ديجير عاد مانلن ألك نجلو لو سد نجلو لو أمغاف نجلو لو خمني دفدون يكتتي نتني di len tay ci miri di len dor ci garab yi ni tax waw ngelaw lo xamne bi mu ngi ki ñew nit yi dañu daw dug ci bir neeg yi teju ngelaw yi dajji buntu bi dajji fenêtre bi fekk la ci neeb jël la ci doole jo xamne upp na doole gaynde ñëlo bu xif tay la ci mir wala mu dor la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw lolou la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi djegina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla hud suri yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ni dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ni ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ar-ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min al-mu'minina ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ard aad ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci souriyen ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne fofu la bamelam nek wax ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhud ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhud mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhud mu ngi nekk hadra maut wax ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaakee dañuy jël sa roh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen xat ga neexul baat yeen ci deug neexul ci nopp te nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir teen ba manam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax na nu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye
1: alquran mom limu wax modi ni mom dal yabal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam نتراءى أمامنا العبر والعباد لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة كن من نجسرك كي إسوارو يننتي اللهود أكلمي غاتغات من ننتي وارو جليكي إتم أي لسان يو خمني من ننو ليرال اليونوي بنيو منتغو كي يو منتغو إتم كي يونو تحي الله سو يالا دي نتلي اسواري دا فام رك لوم سي بغا جانغال ناخ نيت ليك ليك ام امام تخ مو بيو خيوول يوكا يالا ديفال تخ مو بيو تي خيوول جي وا كير هود امون امنا تاي اي ريو يوكا يالا ديفال فوك نانو ني موك دونو خي دانو يالا واتي مبال سي نيوم اها كاي sa buñu faté seni nop baña déglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bettelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len faté ñu dem bëgg ne yees ñep motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fekkan ñep denon kon tabarakallahu mbokki lolu modi iswaru yonentiy Allah hud alayhi salam modi iswar bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna isne ne waxtane nañu ñaari yonentiy yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joge ñu waxtane benen yonentu bu ñuy wax yonentu yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonentu yalla salih te senegal yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonentu yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا سي تك استوارو هود ولي جرعات من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوال تنك iswaru giraat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hoot tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amon katan giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxon ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun
0: تتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نانا نيتام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مديغير سموت bo gisé nak ñu tuddé len ngir samout dañ né ciosanu tour wi modiné sen ndox dafa néwon ndax as-samat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né ngir samout moy ngir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ابن عبيد بن حاضر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوتوبي اسكنم مونغي دايتالو تي يوننت يالا نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مغي جودو سي غير غي ني واخ ثمود ودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mak waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithla qawmi nuuh أو قوم هود أو قوم صالح نينن تور سموت نيو نتي بارب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دونغ ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلي يالا انديكو بوليكو استوار يونت يالا نوح ولا استوار يونت يالا هود بارينا لومكو اندي تي اي bo xolé sar yi ñaari fo gis histoireu giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala samut hasba at-tartib adh-dhamani aada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني وستنتلي آيي ولا ساري خمني اندننو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañu jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhaba thamudu وعاد بالقارعه ففي الله دافا جيتال غير ثمود سوكيتك غير عاد ني نكون فوفو دنج في ديغيني واو عطف دي دو ني دافا جيتو موم ثمود غير عاد ديديت غير عاد مو جيتو غير ثمود كون واو غي نيكول ني نديكي كو جيفانديكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mëna
1: am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في واد القرى بين الحجاز والشام مني غير سموت مغي نيو تي غيناو غيرات wante ñoo bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu woon ñoo bokk jangoro ñaari giir yeb ay jaamu keutu xërem lañu woon ñili yalla yebal ci ñoom ñili yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri walayalin ashr washafi wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس نيكون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك waxul ragnetul manam seni keur sen keur ya ragnetewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taxu ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dang ci deggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi doj yi lañu dekké won motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki Zamakhshari so démé ci Kashaf wala ci Tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيه بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوج يي لن دكون موم لن دان يت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكو واي ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tur wi mo di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ko yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tur ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadi alqura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
0: وهو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يلا نينا يوني ونا ثموت يوني ونا صالح تجير ثموت ملين ديوار نلين ينتني ين سمي مبكو جامولين يلا ندخ أمول بن نبور قدل موم yalla mo len bindu ci kaw souf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye ngeen ko djeggu.

يلا نغفي وخ إتمني كذبت ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلميكي سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننا يننتي ما يبلون تنيوم ندخ sen mbokuma salih bamou len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor nim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak awnitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xoppu len ci musibay safar leg leg mu len di xemmem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas andu itam ak ak dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax dang ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gude ak beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tin kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen may yene mom ngeen may xirtal itam kon nak ma leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jine la sante قالوا إنما أنت من المسحرين

0: c'est fini. Wa keur loti agon nañu fofu mi ñu ñëwé yenente yalla lot ci mbaxam ak yiwéem jël na ay domam yu jigen dom yu yiw te sel ndax mo leen yaral bopam waaw ne leen ñi kat sama dom lañu
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ni samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dede bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñenté ak tronche ak ma jox len wanté nak li ngeen bëgg ñaawna kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq bihim wa qala lahum law anna wujudakum ma'i يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لطجست نخجاخل دادي وخقنم يتوق نلن wallahi su fekkonté né man ngeen ma dimbalé ci wa dëkk bi bañu baña dugg ci ndax samay non len té dañ ma bëgg gatchel kon dima jël suma mënon am itam ñuma dimbali kon dima jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku ndimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn té ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dara وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد مني يرنتي يالا لوط عليه السلام جاخلنا ني اماتوما بن بخي واو مني اكا نيهون اي واي واي واي اكا نيهون ا ما ام دوله جوما لين ديفوندر لي با كين باغا اكسي تي يين xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo net li hadith bobu le moko solo muné yeen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ni yaghfirullahu lil-lut innahu kana yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yeen ci sallallahu alayhi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yeen ci sallallahu alayhi wasallam don ci yimu ba wax ni yalna yalla yeureum sama mbokuma.

0: lut yal nako yalla yeureum yal nako yalla jeegal mom day jaxle won na ba wax ni aw ma wéru dana aka neex mune yonent yalla lut jaxle won na ba wax ni wala ma wéru bok neena ci pie bu deugar ba neena te pie gu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxlé dafa def tawakkul ala Allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ni kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaaka yi wax ko lolu xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi duggu nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daldi sil maha ci saasi ken gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي والنذر قال لنا ما ني ساكو غنام ني فور جيما سيك نيوم تي غن ني دي غور كوم نيوم وا ولا بوك غن ني دي ملائكه واه يور ملو كانو غور نانا كروك با ني دوغ سيدي نون يالا يوبنا نو سينو جيس با ني موجي دي اي سلمخ motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax gisatu ñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la ah su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatu ñu dara wa malaaka yi ne ko yow lut ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara هول العذاب فيصاب منه بشر اما امراتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك اذ لا بد ان يصيبها ما اصاب قومها من الهلاك وان موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نينيكو يو لوط ني دون لا مانا لور موك sa xel dal dañu bëgg su guddé ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen dé dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen dé genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len tegulen gestu waaw ndax gestu bi man na indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am njabot gu mel non njabot gu nga xamne sa non lay nek man ni maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele
1: am doom mu mel nonu leele nga am soxna mu mel nonu
0: waaw
1: motax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nag dat bi waaw heure bi ñu leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko axakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jaala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamante ni bi nga xamante ni mbugal mi yàlla namoon wàcc na wala boog yàlla namm na ko wàcc ci ñoom dafay yebal yonent yàlla jibril yonent yàlla jibril alayhi salaam comme ni leen ko waxee woon di quwatin inda di l arshi makin mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di l arshi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ŋaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

arabi ganar ya ak ni khalifas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman soré waye non lako sidna jibril né doñ nit dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mabbe keur yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkati dekk ba mumu jege asaman mu dadi koy depp ci soufsi waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu ken desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمك بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la aw ñu ne nax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën aw nax ak ngor jigen rab rus nuko ci duko def bu mukk aw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul aw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawteef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jebané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur lut ni ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يلا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال سماي نون لا واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تير فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يوي واو نينا موجو نانيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ca wagn ndax yak nañu sen bop wa ni nit di nuré ci drop wa ba mënatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ko nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa ndax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ko nga xamanteni wa shaytan man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa te nit mom bu reere rek mu ci lendam wa العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدن دو چه لندمك رير ألكو والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو وره تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudena len itam ay yakkat wa ina go jigen bo gis yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudena go jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم موني نيوم دمنو با ياكو تي بليزير ياقنانو سن بوب ياق سن يرام تي بليزير جيغنانو دايو لول تي ياكو غوغولي te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bobu neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw foko nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex foko mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna nu seeni penc yakna nu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw
lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nop ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw way lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gur jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañ ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتيك نيال ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ni bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana ne ko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jote ak suñuy soxna ci gannaaw bari na sax leg leg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal li la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubat liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila an al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak koor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sange wu na wala sange wul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne lolu nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray
motax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def. Motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf. Waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lotnya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di taw xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen kaw mu ne kon nag moom Imam Abu Hanifa neena ak góor jigéen dal dañu ko wër a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer. Kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonent yàlla Lot. Yonent yàlla Lot nit ko baax la woon, ñu yebaloon ko Sadoum pour monte gañu nekk mu génne leen ci bañu bañe itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyaam moo gën a metti. Kon képp ku ko dëkke itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yalnay bokk wàccuwaay. Tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop. Ñuy nuyu ñi nga xamante ni bind neen émission bi te ko ci jiitu di Adjirama Dieng Sala di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndey Katu Guèye nekk ca parcelle unité 8. Ñu ngi nuyu Adjirama Dieng Sala mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara. Ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaji Abdoulaye Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam Alhaji Moustapha Guèye di nuyu Adja Yacine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu ñu leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki jullit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jërëjëf mbokk yi ñu ngi

dana len dal te mo yalla dana xey alak len la dalo itam nitu nguut ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam ma len di yegal ni law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wal beti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu dal di day kep ko gënal won lut day na ci histoire bu mu sori wulen motax mu ne wa ma qawmu lutan minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jaju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen tuup seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen dallo sen bopp xel ci nit yalla borom yermane la te yalla cofalam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sanni itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante moo de fexe ba tegu ci sirat al mustaqim wante shoaib ba ngeen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné mu ne qaalu ya shoaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxa gu doy ji yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek takat wala laa rahtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu fa qaala mu ne leen yaa qaw mi yeen sama nit rahti aadda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وحب تريس شعيب نلن ينسموني رهضي أعز عليكم من الله نرخصنا فمي نجم بنا قوسي دارا يالا ملين بنز يالا بنلن تبنين دور دارا خيب البنك تيالي الله قدف fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànniku ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér lu ni ci sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin nati Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ti suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek tegul comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex innil aamilun man def fas yéeni naa topp yàlla ci limma digal
وانتما عندي اذا نقل لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قل لك كم كنك تنين دل خي نخطي خي والله ام ولم مقل مقل قاتل من دل لا يرنم من من نتوك سنبرم اتنيك عندك من قلت دل يا ام تران دل يقوي ولي كيف كو خمنتني موتناك من قلت يا الله دل نتك مقل مبادي mbugal mu metital mbugal muy gàcceel te tris moo tax yonente yàlla shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer man nag li ma xamoon wax naa leen ko ni ñu ma santoon wax yàgg moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يعني أنا خذ الله بدني ودي أهل مجانا من كم يوم لا ينوون يعني أنت يعني شعيب يعني أنا كعوك بشعيب تأيى متعي نينا يعني أنت يعني جبريل لا يبل يعني أنت يعني جبريل موني وبتيمين خاتو يوخو يوخو بفورد وخمنتني yoo xofa ba moo dëgg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mermelu ci saasi daal di dal ñoo ñu mooy ëhlu Madiana mu des beneen xeet bi nga xamante ni calam ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi kon ëhlu Madiana ñoom Jibril moo leen anak ci yooxu nga xam ne nekk tawee di benn yooxu malaaka moo dëgg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu day waaw képp ku bu ñu doon shuaib rek kaa bokk nga ca ñu faatu wante ñi nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkkuñu woon Madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana yàlla yabal fa itam yonente yàlla shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu suq boo xamante ni xob yëpp dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lum jinne fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. yàlla yebal fa nag shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen bi ndef la comme yéen ngeen jaamu seen borom meetal ko. wante bi mu ñëwee li alquran nag li def ne kazaba ashabu laykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin

ابن اصحاب الايكه نمنن جرب بشعيب يدن كو يدي واو اذا قال لهم شعيب الا تتقون بل شعيب وخنن ينسمو متخماد وين رجل سنبرم اني لكم رسول امين من كت سنينت بورلا فنمد يلا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله من بدل يلا واطيعون من قطمة وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين مو جي من عندي وانا جميل انت يلا صحنو ما تدرم جمي يلا رك ما تخمي وات بلان ما تفاي درم نخصح لو ما تدرم تاي يلا لا تخول من لا تجيس نخ سوى كنتني دغي وات تي يلا فور نفايل سنو ديوي بطي فايق دانك سوسا ليبان دبن ويبو واتي بدبن ويتم سوسا بس بس دبن دغدن بباي واتي ولا نكون سخلو ما نين فاين سخلو ما نين جوخ ما تي اديه سخلو ما نين جوخ ما تي دار جيم يالا رك موتاخ مي واتي متخمني اني لكم رسول امين فاتقوا الله واتيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين من اوفي كايلا من نين جيم متال من نين دي بيزي ولا تكونوا من المخسرين ولا نسات تي من نين دي فلزئ أثنين النتي أثنين النجاي وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين أي بلانس يجب تبجى ساتش نجان مالو ولا تبحث الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين كل مني أصحاب الأيك أهل مدينة نعبكم أي جيكو تعفك نيني دن دون جامو نيني دن دون جامو غرب وي رمني seen jikko ben la te modi nek ñu woon ñu maamu ci walu commerce chaabina man wattaqul ladhi khalaqakum wal jibilata al awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon taalu ñu ne ko innama anta min al mustahhalin ya shaabaka ilaa nanu ne dañu laa jëgal ba nga nekkum dof yow kat werulo wa maa anta illaa basharun mislana in wa in nadunnuka la min alkaadibin ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek kom ñun waaw nit nga rek kom ñun kon bu fi nekk di ñu xaale wala nga ñuy waar wa in nadunnuka la min alkaadibin te ñun sax dañuy faat ni li ngay wax du dëgg ay fani kesel kon teer salaam yi ñett xaalis daal moo la tax di wax salaam yi mu gudd wiñ yëpp ñett xaalis la te daal boo amoon noppi mais na ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqib aleyna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaamal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ni soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur ba tolaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñoon nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla faay waaye ni ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo déggoo daal wàcceel mu gën mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yenent yàlla shuaib wax na ne qala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dañu ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dulla innahu kaana adaaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy ngubal mu ñuy tuddee yowmin dulla
mune mbugal la moo xamanteni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc. Ñu ni yowmu dul la bis bi ñuy wax yowmu dul la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci asxaabul ayka. Xam nga asxaabu Madina ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom Jibril muy yuuxu rek ñu faatu. Mu dee asxaabul ayka ñoom moom azaabu yowmu dul la moo wàcc ñoom. Ñu ni fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxalu buyutahum fa lam yanfacuhum dillun wala ma fa andajahum alxarru fa xaraju fa arsala allahu taala saxaabatan fa adallathum fa wajadu laha bardan wa riixan tayiba fa naada bacduhum bacda fa lama ijtamacu taxta alsaxaaba alhabaha allahu alayhim naaran ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. مني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك نخمينتني موي غارد سفر دفا نيكو جروم نياري بنتو سفر يوبيل متي بان Malik daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wussi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ca xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy yi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noy yi nga daw dem ci biti. Bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànk congélateur yi frigidaire yëpp moo ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. Taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool. Déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. Nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw péex maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bireen almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp. Yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomu kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ña gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib. Ñu ne mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai
lola tax yalla wacce mbugal mi mu joge ci ko asaman si kon ñu ne ñaari xet yoyu te modi ahlu madyan ak ashabul ayka ci len yondi won yonentu bu mag bi ñuy wax shuaib wante bo de xol shuaib da ngay gis ne ndekete mom moy yonentu commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak képp ko xamanteni ya nga yëm nga tu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkul won commerçant yu juf seen mujju modi alkane su yalla rusé sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk am na mbugal muy xaar mbugal momu nak nañ ko bayyi xel ndax kat yalla wax na te waxantu won te lim wax fokk mu am te itam ëlëk modi bisu rendez-vous yalla yeex wante itam bu ñëwé yalla na rafet yalla ñu yalla xir ci bopam yalla xir ñu ci l'islam xir ñu ci itam ñu top ko yalla defal ñu liman bu deggu ci suñu xol tabarakallah waxtu ni dafa jeex koku mo doon yoon ci yalla faayib yalla ñu netti histoiream ci alquran ñu netti ko ci teunk seen hadith seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan mi andak seen hadith seen soppe

motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajit zairan am qabida ndax da nga ñew pour sesim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jitu zairan bi iznillahi ta'ala muneko dama ñew rek ñiru ciofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrisa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muniko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muniko aajo bobu lan la muniko dama bëgg nga ray ma legi bayina ma dundat dama bëgg nga jël sama roh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama roh ba ma ñam waxtamu de xam la ca nekk ci kéman suma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko idrisa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuxa axadin illa an ya'dana allahu taala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di dii akami ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul maut ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak idris waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni موت العالم في الاسلام صلمه لا تنسد الى يوم القيامه ينت بي نينا بوروم خام خام بو генي ادونا نينا مونتاج بو خابتي كولا كين مونوكو فات با يوم الخير ماتا بي ملاك مي جيلي بكنو يننت يالا ابليس دال دي جوي نا دال دي تروحو toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

munoo ci seen bopp bi ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla Yusuf, tudde na ko ahsan al-qisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi bi mu rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Muy lu tax yàlla tuddee ko ahsan al-qisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi. Dañu ko ne histoire yi ci biir alquran yépp rafet na moom, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool. Mu ne lu tax yàlla tuddee ko ahsan al-qisas, li xusni mujazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa kalamihi fi al-afwi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. من اللي تخ

0: الذئب وفينا شرعه. إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا، إذا غضب شق السبع نصفين.
1: منك من يوم ينتهل يسكن نكلك تلمنا لك تشمعون لك جنون تشمعون بمسانا مر مرم بدل بكل دون يوخ تبو يوخو yoxu ba dana am doole foor fooraay boo xamante ni jigéen bi ëmb bi du ko dégg nee na la nga ëmb dana génn ci sa biir wàdd ci suuf. Mu ne itam ku ñu wax yahusa mu ci suñu biir. Am na kattan boo xamante ni su jàppoon gaynde itam dañu xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parti. Mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy nañ comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi. فلما سمع يعقوب منهم ذلك اطمأن إليهم وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبت أرسلني معهم. قال أو تحب ذلك يا بني؟ قال نعم. بغمنتني يعقوب دكنا تقي بغمنتني جبنك مبك يوسف لأنك أرحلنكم سيدا yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di yàqub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ma ànd ak ñoom. Yàquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom. Mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla isaaqa mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf. Yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci. Mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi. Bi mu leen gungee ba ci buntu kër gi moom Yaquba mu daal di wax ne ya baniya usikum bi taqwallah وبحبيبي يوسف أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقولوا عليه ولا تتعبوه ولا تخسروا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم. بنجل بنجل بيت بنت كلبي قبل إلى أن وقت بفنيين سميتهم مرهن دي دينك قدر يعني ma ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax Yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp. Maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk, su maree na ngeen ko jox mu naan, na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal, bu leen ko gàcceel, na ngeen jàppante ci seen biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk. Jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi

len di bay mo ñu mëna dal di jël yusuf dal di koy jël fa ko taf ko ci dëgg taf ko ci dëgg lu yank dal di koy foon ci digënté ñaari bëtt yi dal di ne ko istawda'tuka Allah rabbal alamin mu ne ko dank na la yalla mi nga xamanteni mom moy bu lu minde fi bi ko waxe lool nak ci la wul bëttiku mom yaquba dadi ñibi legi nak yusuf anduna ak ay freram ñu ngi jëm nak ci Allah fa lamma barasu bihi ila al bariyya aqdaru lahu al adawa wal baghd wa tarakuhu fa ja'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahima wa akhadha wa amma kana زوجوه وأخذوا ما كان زوجه يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نيني بنا خمنتني جلمنكو يبقو جي ألبي بني دمي بجي ألبي جلن فجنا جلن فصن كلم من ندون دون نيو فالطوك مريكو يسلو كن جبريك مدموي كن جب تفاريريك مدموي ndir ni nek to won ñoo mel ni du ñoom ñoo doon tax ak moom ci biir kër yusufa daal di jaaxle daal di jël pañe bi ñu ko defaloon yóbbalam mu toog fële commencé lekk am ko fa fekk bëpp daal di nangu lekk gi mu yoroon xaj ya àndoon ak ñoom toppoon seen gàttee ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tey yusufa di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti ku mu daw jëm ci moom bokk bu nax moo dem ba jaax bi ñu ko doore nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fële yusuf a ngi max ba sonn ñu ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma ma naan mayoo ñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan boobu nga xamante ni yusufa nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla yusuf nga jëf na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci masi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko lépp ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu fa lamma hummu bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na xaadatihi wa ahmuhum fihi radiyan mu ne leen laysa أنكم قد أعطيتموني موافقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جبن فور لأنك ليك لي في ديس موي جك لكم من مرأي رك يوسف بن يور أم فور رجي باك أمرك دووتك يبوزا مور

mu nekk itam histoire boo xamante ni képp kuy jullit mun nga ci waaru. Ñu jëkkoon ne ci àppama ji ñu génn waxtaanoon leen wala leen ni leen yusuf am ko ngëneel bu yàlla def ci moom ba ca kon a feeñ mooy jofeelu bàyyam ci moom ba ca topp itam moo di gént ga nga xamante ni gént na ko te gént googu wane ngëneel loolu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda kër bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba de zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko waskur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag, ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Nii itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wan naxama altayiba allaziza waltarjiic walalxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Moom cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asghil al'ud tasma lahn Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglu waykat bi da nga degg baat bu melni baatu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako baat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci baatam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam baat bu neex waye bokku ne itam ci ay jëlem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasti danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom teug teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xatiya bo xamanteni lu ko neex la ci def ñu gene itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yenen ci yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis na ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon ñu yaakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخكو يالا جوخناك جوخكو ايتام الوك مانام مو نيك كو فصا سي والو واخ با لومو واخ نييب منكو دغ لولو موي ماي بي غيني ري سي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo doon waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis ni ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yaronte yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon wa ngi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ca jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ci yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis na ni yenent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen wa dañ ne jigen mom xalisay natom waye goor jigene natom mo ngi la taxone itam yalla waxul sax ne

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي غنو بني سنت يالا جولي سي يننتي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fas yene waxtan ak yeen ci yenente yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenente yalla Suleyman yenente yalla bu mag moko jur budi yenente yalla Dawud alayhi salam. Yenente yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may. Yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ñoo don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon dañu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye du la jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defee mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mune ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mat ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawude joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folleku bu la nit ñi folli wul itam de dana la folli kon yonent yalla Dawud da de folli nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donnu nako motax mom la alquran wax ne wa laqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبوة نينا ني سانت ماتا ناك سي نغنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو سي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fakhtaara al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmihi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam e position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyawmi althalis bacda wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان دي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كينك نيكو لو نين جوتي نداو سي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidde tegal mako bima yewoo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolaat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dog mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bi bañu dem nak ci yenen ti yalla sulayman pour mo attelen wante yenen ti yalla sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nat wante ci ñew ko yonenti yalla sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla sulayman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ andak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambur tek fa domam jede daldi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nekk jël walam Sulayman ne ko nang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté tegu ko ci ay texte tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yeb buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki benn picc sap mu ne leen xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jur leen jural leen de jural leen de manam de leen jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu ko dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural leen de tabaxal leen rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dul la yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin jeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc bi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doon yi nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko tok na bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ku len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenen tibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatali ku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu picc ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunuri motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي على سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reey may deke Sulayman degna waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ni ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feyn

0: صديق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أك دخنا في ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار كاس خامنا نك أمون يشانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغول وون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي سنتي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko bala ñak chanceem kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ni wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom dakuna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom sulayman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak jerusalem di ca ardu kanaan ca palestine fu mu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax yaman ci rew mu ñu wax yaman ba ak ci benn dekk bu ñu wax sanaa sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci abraha moy bur ba bëggona mab kaaba ga dekk bobu la dekké won di sanaa ñu né bi sulayman ak ci dekk bi di sanaa ci yaman mu fa ag bori tisbar ko te midi yoy la ak ci te wax nit ni fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci sanaa ci jamono midi te wax na ne digeunte bi ngay doxé sanaa jëm makka wax na ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

0: donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf su naat Suleyman na suuf si da rafet na naat na xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax na ne falamma nazala qala al-hudhud qad istaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman waccina fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko dan won barabu ndox yi moko dan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu jakke hut hut nak ne kom Suleyman day waccu te jundu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu dal dina ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Moussa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge muné ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc muné ko kan modi Suleyman ibn Dawud muné ko bur la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif shaytané yilif picc yi yilif na itam njay Allah yak ngelaw yi legui nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam dal di laj picc mi ne ko yow yaay kan muné ko man mangi tuddu Afir muné ko fan nga dekk muné ko mangi dekk ci rew mi muné ko waw rew mi bur bi fi nek numu tuddu muné ko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muné ko bur la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bur nek nañ ci suufu kiliftefam mutasare len ci gox yi waaw mom nak mo nek bur bi gëna mag legi nak ci momu daldi wax hudud ne ko fahal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu tarane yi ko Yalla defal muniko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muniko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu jullu joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen dadi wax hud hud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko sa bur bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bur bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay tadanga so demé wax ko Suleyman lol dañ ko beglo ba bu la méré won sax lol mëna jifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko on hu dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-gha'ibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin Suleyman da di xol ne waw julli jotna de ana hurhut da di lacce wante nit ñe jine yépp ak picci yépp ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nekk picci mu am doole bi mu ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga djegal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajje tan ci lañu and nak ñom ñet biñu ñewé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Suleyman ci lako giru pi ci yep wol nak commencé nak di sepp hudut neko li nga def waro ko wona def kilifa gu tol ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bi mu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax ba mu fat wax yow de su yebo nga xamni Suleyman gijna ne dana la mbugal dinne itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu woné ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin dinna waye nak neena boko andilé argument bu leer bu woné ne ci farata nga nekkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hud hud waxé ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ng ko méré lol waye mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi magal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax mere bu ko mere bu xibatam woné calacteur ci kanamu hud hud calacteur bo xamanteni hud hud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Suleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يوننت غا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخ غا ام يرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوف نغلن واخني سليمان دالتي دلتوات غناو نك توك دغلو نك هدهد فور مو واخ لي تاخون مو ген هدهد دادي توك توتي با ساغوم دلو سوات تيت مومو تيتون دانيات سي خولم كلا وخ سليمان نيكو احط بما لم تحط به من دي جسنا لو خامتيني جيسولوكو ما انديل لا خبر بو خامتيني مانكو جيلي سبا سي بن بور بو جيجين ناخ جسنا جيجين جوغا خامتيني يالا ماينكو نغور جوخناكو ايتام سي والو ترانغا لو ني مونيكو بشيز بموي توك ترونم با reyna yemena yene go xamanteni jekena dayo ci nagn ko liggeye ci walu wurus ak jama fek nako nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek nako mom ak nit ñi mu yilif ñoy su jotal jant ñom ay nit len yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytane nak rafetal na len seen jef joju bañu yaakar ne jant bi mo len bind mo len mom sheytane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñun ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam nax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman binde ben lettre ba nak lam ca def modi e daf koy yone bour bi waaw daf koy yone bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mo koy yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بن لك اللاتر بني اللاتر بي مجي جوغتي جامو يالا بني وخ سليمان من خامنتني داود موكو جور خمغ جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole teranga gi gëna reuy yonenti bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman terok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman waxne min abdillah Sulayman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla kaddu ko jox ko lamu yallo ci garat wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dañiral nak wala ngay reey reeylu waqtu ni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen and ak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lool la bind ci lettre ba wante mum hud hud ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مبولو ممور عن لنجي يغلني اندل ننمس اللاتر واي اللاتر بنك لاتر بو تدل أم ننيني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre chomo mune kon nak yeen mbolo mi mang len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji demu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te luddul dayon ka teewé cede ma ca jappale ma ci walu xalat man na bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax na ni ku diso do reccu waye bim waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te su nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñe ca baxoon ne continue tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dénañu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yone lettre bi borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'u almursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliard bolé ko ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité dal di jël nak cadeau yette ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleyman bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delu si nako nak ma xamné kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñox waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi déglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak délégation pour yebal ni ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus len fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci Allah bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yeme dox na ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante de nañu yem wante yemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokku sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani Law mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كنت نكيين كي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيسنين ني yent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccëm bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bour bu mag bu ñu wax Balqis bici momu diko man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bour ba bamu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolou taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolou taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom Hudhud giiram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoo ko Hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

di loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihr mawjudan fi zamani nuux id axbara allahu an qawmi nuuxin innahum zaamu annahu saaxir wa kaana sihr aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sihr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jibarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da ngay ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkoonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utilisé ko, suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu, yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ko sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon. juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabacu ma tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa ma kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuna annaasa sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موستقل يننتي يالله سليمان عليه السلام يالله وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكوفلي يجدنا نو إتم يننتي يالله سليمان ندو أب يننت نبور لتجبر كتلا مانلا يغلني yonenti yalla suleyman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla suleyman alayhi salam wa ante suleyman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jignan ko ko muneko kon shaytané ñom kay ño fi indi ak njabar diko jangal nit ñi muneko itam yalla joxon ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax neen ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملكي يالي جنجوك آيبي مدي هاروت أك ماروت نباري تفريكتي وحنن نياري ملكلن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari lola taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won nak jamono yonent yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yonent bu sel momi tam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moy ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defon ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla daldi jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal